Me. Ah, ne man. Me me yenya ni ko sia o. Obi de ne saka me a. Ode ne saka nya me.